0: Підцести.
1: І ніколи. А я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: підцести.
1: І ніколи. А я російський новий
0: Dungeon Master.